Pelapinga machanay. Amulin, amulin, amulin. Walpinga nilapken, kintupinga kuyam. Pelapinga kuyam nay. Pelapinga kuyam nay. Amulin, amulin, amulin. Amun nga nilapken.